0: Genau, du lebst.
1: どうてるくしら。で、キランスイテイだ。なんだもんな、ルイ。まついて、キランスケートベ、タムサクディ。うん。マホズ、ツネチトブリで。ジェラ、タンド、レグマホヨリ。ロデブシロリオ。キランスケートブジ、ツロヨンデュ。セダンテンベ、ママタンジバ、キュジトムジ。カベシュヤマホユテ。ダシェジシュイ。どういだ。
2: 도자나고
3: 나류 도자나고